Ní sẹ́yìn náà, wòlò gán já nyɔ sẹ́yìn rò wọlé tì o má nyɔ sẹ́yìn kpɔrɔ. Ntsá nyɔ sẹ́yìn sẹ́lẹ̀ ní ézá yín ká sé le wá wòlò má. Délí nyẹ lé ntsá kpolo tsɔlɔ lɔk kan wòlò má kí yìrì lé nyà ánà. Àgé tsá ká gá yìrì nyà ánà bá ń tó tár na kí bẹ tár kán de bẹ yalí rẹ ká bẹ fi wò má. Yalí wá bẹ yalí rẹ nyà de bẹ fi. Yalí wé o tsá li lé wé bẹ rẹ mìíràn yalí rẹ tá bẹ li. Àgé dzo kán bẹ na kòlò tsɔlɔ dzo. Nende la ntoma na ní o nyɔ sẹ́yìn ní. Ntsá wé nyɔ sẹ́yìn wé gá rẹ wá dúró nyɔ ní wé gá rẹ dzo. Tó lúrúgú nangu wé na ní rẹ gá bára ìsúnfún ní.